0: шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав ки аз эҷоди овозхонон баҳратан ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.
1: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯбарӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.
2: Инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи насиҳат гӯш кунҷоно сар мекунем.

0: Инак дар назди микрофон равии хират Хайрулло Иброҳимов.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони арчманд, ҳаводорони барномаи пандомӯзи мо. Ин бегоҳ мо бо шумо оиди ситоиши одаму одамгарӣ ва мазаммати бадию разилӣ сухан гуфтанием. Бесабаб нест ки аҳли фазлу хират одаму одамгарӣ ва инсони комил буданро аз беҳтарин хислатҳои ҳамидаи одамият мешуморанд. Чунки инсон аз вуҳушу туюр бо чунин хислатҳои комилу хиради олӣ тафовут дорад ва ин хислатҳои хубу нек ӯро зебу фар ва ҳусни муборак мебахшад. Саъдии бузургвор фармудааст: говону харони бор бардор беҳ зодамиёни мардум озор. Шайхи мутафаккир бо ин шоҳбайти фавқулмаънӣ ашхосе, ки дорои фазилати инсонию одамият нестанд, говону харони борбардорро аз эшон беҳтар медонад. Чунки аз одамият берун будан ин нишонаи ҳамоқат аст ва аз чунин фард лутфу эҳсон, раҳму шафқат, дастгирию ёвариро интизор будан маъние надорад. Ва Амир Хусрави Деҳлавӣ дар ин бобат чунин панде медиҳад: макун гӯш бар қавли соҳиб ғараз, ки дар сина аз кина дорад мараз. Ба ҳам барзанад дар даме оламе, парешон кунад оламе дар даме.

дӯстию рафоқат ҳам яке аз узвҳои одамгарию ҷавонмардист. Агар шахс нисбат ба дӯсти худ бевафоӣ кунад, дар аҳди дӯстӣ содиқ набошад, пас ӯро фарди комил шумурдан мумкин нест. Чунки фардҳои носозгор метавонанд ки дар ҳар дақиқа шахси наздики худро бо чизе иваз бикунанд ва одамгарии худро бифурӯшанд. Бар ивази ҳирс ҷавонмардиро низ аз даст бидиҳанд. Вале дар ҳолати акс дӯстии содиқонаи ӯ шарафу номи одамияти ӯст. Аз ин рӯ маъдуми дарвозӣ чунин мефармояд: иттифоқи дӯстон бо ҳам дуои ҷавшан аст. Иттифоқи дӯстон бо ҳам дуои ҷавшан аст. Сахтии даврон набинад дона то дар хирман аст. Созкорӣ пешакун бо мардуми носозкор, то шавад бу ҷори Юсуфро ки дар пироҳан аст.

одами бадкирдор ҳамеша боиси ҳазари мардум аст. Мардум ҳатто чунин фардҳои ношоистаро аз кору бор, алфози номақбул ва ҳатто аз намуди зоҳирияш мешиносад. Классикони адабиётамо низ дар гузашта чунин фардҳои зишткору зиштрӯйро мазаммат карда, ҳатто дар ҳаққи онҳо латифаҳо бахшиданд. Фахриддин Али Сафи чунин меорад: «Ҷамози шутори тезрафтор Надими Мутаваккил яке аз мулозимони Мутаваккилро, ки ба вай қурбӣ дошт ва ба ғоят қабеҳ-улваҷ буд, чанд рӯз надид. Баъд аз он ки пайдо шуд, ҷамоз аз ӯ пурсид, ки дар он айём куҷо будӣ, ки нанамудӣ?» Гуфт: «Чанд рӯз шуд, ки дар қабеҳтарин аъзои ман думалҳо пӯчак баромада буд ва ба он восита аз мулозимат монда будам.» Ҷаммос тез дар рӯи ӯ нигарист ва гуфт: «Дурӯғ мегӯӣ, зеро ки бар рӯи ту, ки қабеҳтарин аъзои туст, ҳеҷ нишони думал намебинам.»

шунавандагони арҷуманд, чӣ тавре ки маълум аст, рӯзгори мо рӯзгори босаодатест. Ҳар кас аз ҷиҳати моддӣ таъмин аст, он чӣ ки дар зиндагӣ дилхоҳаш бошад, дастрас карда метавонад. Шукри беандоза ки сохти ҷамъияти мо ин неъматҳои моддиро барои ризқу рӯзии мардум муҳайё кардааст. Вале дар чунин рӯзгори бобаракат ва фаровонии неъматҳои моддӣ василаҳои маънавии мо костагӣ дорад ки он ба фазилатҳои инсонӣ пайванд аст. Фардҳои ҷудогонае ҳастанд ки аз ғояти дороӣ ва мансабпарастӣ, ки ҳирси онҳоро меафзояд, ба маризе ки онро кибру ғурур ва ноодамӣ меноманд, гирифтор мешаванд. Чунин хислатҳои ҳирсӣ онҳоро аз фазилатҳои хуби инсонӣ дур месозад. Мо чунин ашхосро дар ҷамъияти имрӯзаамон зуд-зуд ва мехӯрем, ки аз одамгарию ҷавонмардӣ дуранд. Онҳо танҳо аз паси қаноати ҳирси худ саргардонанд. Мавриде аз фазилати инсонӣ сухан равад, бо заҳрхандаю беэътиноие ба шумо менигаранд, ки ин боиси футури ҷамъияти солим ва одамият мебошад. Дар ин хусус Камолиддин Биноӣ чунин мефармояд: вон ки кибр оварад зи илму ҳунар, ҳунару илмро намонад асар. Кибр чун хулқ азу кунад таслуб, ҳунару илмию шавад маъюб. Муттакаббир ба илми худ донист, гарчи бо дониши афлотунист. Кибр ҷуз кори худ писандон нест, шеваву кори хушмандон нест. Ғайр аз ин, боз шахсоне ҳастанд, ки аз авлоду насаби худ низ ғурур гирифта, осмонро зери по мебинанд. Дигар бора Камолиддини Биноӣ меорад: бештар кибри мардум аз насаб аст, фахр бар дигарон бадин сабаб аст. Зикри фазли падар ҳунар созанд, бодаке дар буру такандозанд. Номи худро бузургзода ниҳанд, хешро аз ҳама зиёда ниҳанд.

шумо гуфтори навбатии насиҳат гӯш кун ҷоноро шунидед. Баранда Хайрулло Иброҳимов. Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 89-ум.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: Садриддин Айнӣ дар давоми умри худ тамоми талхӣ ва душвориҳои тоқатфарсои ҳаёти Бухорои Амирӣ, ҷӯшу хурӯши солҳои революсияро аз сар гузаронида, ниҳоят нависанда, шоир ва олими забардаст гардид. ӯ аз талабаи мадрасаи қадима то мақоми президенти Академияи фанҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон роҳи пурмашаққат, вале ибратангезро тай кардааст. Павловски.
2: Як ду сухан дар хотима. баъд аз татаббу ва заҳмати бипоён, ба ёрмандӣ ва ҳусни таваҷҷӯҳи дӯстон, ин маҷмуъа ба поён расид. лекин бо ин ҳама саъю кӯшиши нигоранда ва сарфи авқот, ин китоб ғайр аз маҷмуъаи намунаҳои адабии ҳазорсола будан дигар мазият надорад. дар ин мавзӯъ лозим буд ки аҳвори иқтисодӣ ву иҷтимоии ҳар асру овон зикру баён ёфта, муносибату таъсири он аҳвол ба адабиёти он замон ба усули марксистӣ тасвир карда мешуд. оре, бояд ҳамин гуна мешуд. лекин ба ин тарз китоби мукаммали тартиб додан аз илм ва иқтидори ин ҷомеаи оҷиз бирун буд. намунаҳои адабияи ҳазорсолаи тоҷикро ки то ба ҳол ба ҷое ҷамъ нашудааст, аз китобҳои мутаъаддид бардошта ба як ҷилд гирд овардан, нусхаҳои хаторо се чаҳор китоб ба даст дароварда, ба онҳо муроҷиат намуда, татбиқ ва тасҳиҳ кардан, таърихи зиндагонӣ ва вафоти ҳар адибро аз маҷмуъаҳо, китобҳои бефиҳрист тафтиш намуда, таъин намудан, ривоятҳои мухтарифро ба воқеаҳои муайянаи он замон андоза карда, ба яке қаноат ҳосил кардан ва ба амсори ин ранг машаққатҳо, ки ҷомеъро дар вақти таҳриру тартиб вохӯрд, бурдборӣ намуда, агарчи ноқис аст, чизе ба майдон овардан ҳам нисбат ба мо кам иқтидорон кори бузургест. зи дасти аҳли адам ҳарчи ояд иҷоз аст. ҳарчи бошад осон буд ё мушкил, нех шуд ё бад, материалу матолиби муҳимма ба як ҷо ғун шуд. аз ин намунаҳо фоида бурда, ба усули марксистӣ таърихи адабиёт навиштан, китобҳои қироати адабия тартиб додан, ба иборати дигар ин мавзӯъро чунон ки бояду шояд тадвину такмил намудан, чунончи ба муқаддима арз карда шуд, хидмати ҷавонони фаъолро мунтазир аст. мо гӯшту равған, биринҷ, сабзию пиёзу соири моялзами ошро آماده کردیم. اکنون جوانی قابلی در کار است تا که قابلی پذی کند. در پایان گفتار به دوستانی که به این کار به من یارمندی کردند آشکارا عرض شکران را از وجیبه می دانم و اصلاح خطاهای واقع شده را از اربابش صمیمانه التماس می نمایم. 30 سپتامبر 1925 سمرقند، صدرالدین عینی. فهرست قسم سوم حصه اول.

фехристи қисми саввум ҳиссаи дуввум якум ба шарафи инқилоби октябри айнӣ дуюм марсия сеюм маҷаллаи шӯраи инқилоби саидризо ализодаи самарқандӣ суруди озодии айнӣ инқилоб чорум рӯзномаи қутулуш раҳоӣ хитоба ба фуқарои бухорои ҳамдии бухороӣ тобакаи мунзими бухороӣ як тахаттури алими фитрати бухороӣ асари омори ҳамдии бухороӣ баёни ҳоли мунзими бухороӣ ба шарафи инқилоби бухорои аккоси бухороӣ панҷум абулқосим лохутӣ кремл инқилоби сурх ба пайравии инқилоби сурх аз фитрати бухороӣ аз мунзими бухороӣ аз ҳамдии бухороӣ аз авҳадии бухороӣ аз айнӣ шашум ахгари инқилоби айнӣ ҳафтум рӯзномаи овози тоҷики қурбии самарқандӣ овози тоҷики айнӣ назираи ҷавҳарии истаравшанӣ назираи зеҳнии самарқандӣ камбағали асадуллоҳи кошонӣ имрӯзи тамҳиди самарқандӣ ба духтарони лохутӣ имдод бикун бародаронрои лохутӣ чӣ медони лохутӣ синфии лохутӣ чамани сӯхтаи лохутӣ ҳаштум қасидаи ҷавҳарии истаравшанӣ хотима тамом маъхазҳои қисми аввал бо эъзоҳи мухтасар

маъхазҳои қисми дуввум бо эъзоҳи мухтасар. Якум радоифул ашъор эъзоҳаш ба боло қайд шуд. Дуюм тазкираи туҳфатул аҳбоб асари қори раҳматуллоҳ возеҳи бухороӣ итмоми таълифаш 1288 ҳиҷрӣ вафоти соҳиби асар 1311 матбӯ дар Ташканд 1332. Сеюм тазкираи манзумаи Садри Зиё асари Қозӣ Мирзо Муҳаммад Шариф Садри Бухороӣ соҳиби асар Бар ҳаёт дастнавис. Чорум дафтари маҷмуаи осо

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 89-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

Салому пайғоми самимӣ ба шумо дӯстон, шунавандаҳои азизу гиромӣ. Субҳи навдамида, ки бо худ таробату назокат ва шамими атрноку файзу эҳсон дорад, муборак бошад. Ин лаҳзаҳои пурфараҳ рӯзгоратонро боз ҳам рангин гардонад. Сабоҳи мусаффои меҳан табамонро болида гардонида, ба ҷисму рӯҳамон нерӯ мебахшад. Нури пуржилои субҳи ватани азизамон умед ва ишқу муҳаббатро дар қалбҳо бештар мегардонад. Эҳсоси ин ҳама ба зиёд шудани файзу баракати рӯзгорамон мусоидат хоҳад кард. ин ҳамаро барномаи насими субҳ тараннум мекунад. ҳадафи мо аз таҳияи барнома таъмини фароғату роҳати шумо дар оғози боз як рӯзи нав аст. дар ин қатор хуб аст агар аз шунидани барнома ҷаҳони маънавиятонро ғанӣ гардонед. субҳ бахайр, ҳамдиёрони азиз, бо мо бимонед.

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: Минатдорӣ ва шукргузор будан одате, ки зиндагиро зебо мекунад. дӯстони азиз, оё боре дар ин бора андеша кардаед? Воқеан ҳам чунин аст? Умуман эҳсос мекунед, ки шукргузорию миннатдорӣ дар ҳаёти инсоният маъниҳои созандаву саодатбахш мебошанд? оё боре фикр кардаед, ки чаро баъзе одамон ҳатто дар рӯзҳои душвор ҳам ором ва хушбинанд? яке аз сабабҳо метавонад як одати оддӣ бошад, яъне миннатдор ва шукргузор будан. албатта ин маънои онро надорад, ки дар зиндагӣ мушкил вуҷуд надорад, балки ба он маъно аст, ки инсон дар баробари мушкилот неъматҳои зиндагиро низ мебинад. вақте мо барои саломатӣ, барои падару модар, фарзандон, дӯстони содиқ, як пора нон, субҳи нав ё ҳатто имкони нафас кашидан шукр мегӯем, нигоҳи мо ба зиндагӣ дигар мешавад. бисёр вақт мо он чизеро, ки дорем, оддӣ мешуморем. танҳо вақте арзиши онро дарк мекунем, ки онро аз даст медиҳем. аммо инсон метавонад имрӯз, ҳозир ва беинтизорӣ қадри неъматҳои зиндагиро бидонад. миннатдорӣ на танҳо як эҳсос, балки як фарҳанг аст. вақте ба касе барои кӯмакаш ташаккур мегӯем, на танҳо ӯро шод мекунем, балки худи мо низ эҳсоси нек пайдо менамоем. як сухани хуб, як табассум ё як изҳори сипос метавонад рӯзи касеро дигар кунад. пас чӣ гуна метавон ин одатро дар худ парвариш кард? ҳар рӯз се неъматеро ба ёд оред, ки барои онҳо сипос гузоред. ба наздикон бештар калимаҳои раҳмат ва миннатдорамро бигӯед. ба ҷои он ки танҳо ба чизҳои надоштаатон нигоҳ кунед, ба он чизҳои назар андозед, ки имрӯз доред. дар хотир дошта бошед, ки ҳар рӯзи нав худ як неъмати бузург аст. хушбахтӣ аз он оғоз намешавад, ки ҳама чизро ба даст орем. хушбахтӣ аз он оғоз мешавад, ки қадри он чиро, ки дорем, бидонем. бигзор имрӯз ҳар яки мо сабабе барои гуфтани як калима дошта бошем. ташаккур. зеро миннатдорӣ зиндагиро танҳо зеботар намекунад, балки қалби инсонро низ оромтар месозад. бигзор имрӯзу ҳама рӯзи шумо пур аз меҳру миннатдорӣ бошад. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар сар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатнон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм. дар ноҳияи доманакӯҳӣ шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят беборишоти назарат пешгӯӣ шуда. дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳ муддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. дар ғарби вилоят шабона 16-21 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 37-39 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳаво огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 28 июл то 1 августи соли ҷорӣ бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғд ва ноҳияҳои ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти пиряхӣ дошта пешгӯӣ шуда. вобаста ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарёҳои панҷ, зарафшон ва вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистоне мо, тан агар бошад ватан, савган ки ҷоне мо.

шоҳнома ватан аст. шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ ва ривояту афсона нест. шоҳнома панднома бе-назир, ахлоқнома ва дастури омӯзиш.

мо ва зебоӣ. Дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. Ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. Мо ва зебоӣ. рӯз бахайр, дӯстон шунавандаҳои азиз. бо таманнои саломату зебо ва комёбу муваффақ будани шумо барномаро идома медиҳем. тариқи ин бахши барнома доир ба зебоӣ ва дарки ин мафҳум хоҳем гуфт. аслан чист зебоӣ? танҳо як чеҳраи зебо ва ё дар маҷмӯ намуди зоҳир? ин маъниро, яъне зебоиро чӣ гуна метавон фаҳмид ва баҳогузорӣ кард? аз мушоҳидаҳо маълум аст, ки занону бонувон бештар зебоиро

0: дӯст медоранд ва баҳри зебою болатофат будан сай ҳам мекунанд. Суҳбати мо бо Озодамоҳ Қодирова, омӯзгори коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе, доир ба таваҷҷӯҳи занону бонувон ба ин масъала сурат гирифт, ки айни ҳол пораеро аз андешаҳои ӯ ба самъатон мерасонем.
1: як мисраҳое ба хотирам расид меяд ки чӣ хушрӯе ки сурхушод бошад, чӣ хуш ҳусне ки модарзод бошад, чӣ хуш он дил ки чун қандил дурахшад, вафопарварду меҳробот бошад. вақте ки зан бонуи тоҷик, яъне ки худ алакай зебо ҳаст. ми зани тоҷик гумон мекунам дар ҳама миллатҳо мат вақте дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо мекунам, аз ҳама фикр мекунам занҳои тоҷики мо зебо ҳастанд. лекин барои зоҳиран бо зебо кардани онҳо ба фикри шахсии ман он қадар имконият вай бояд накна намекоранд.
0: имрӯзҳо роҳҳои сунъи зебосозӣ ҳаст.
1: ана ҳаминоро дар назар дорам ки ана ҳами ба фикри ман ки ба ҳамин шаклу шамоили зани тоҷик он қадар намезебад. чунки зани тоҷик худаш мӯйҳои дароз дорад, қошони сиёҳи хуб дорад. ман ҳамин занҳое ки имрӯз мебинам, баъзан ман ҳамаш баҳои вай наметиҳам, баъзан мебинам ки дар ороишгоҳҳо рафта ороиш мекунанд. ман гумон мекунам ки насли наврас аз онҳо чӣ тарбия мегирад. вай барои як соат, барои як лаҳза, барои як вақти вай мекунад, охи ҳусне ки худованд дод, ӯ ҳусн дигар тағйир намеёбад. лекин вақте ки ҳусне ки мо имрӯз худамон тағйир медиҳем, як моҳ, ду моҳ, як сол, ду сол баъд аз он чӣ мешавем? инро ҳам бояд мо занон бонувон бояд фикр кунем. ман ба иззати нафси касе расидани нестам ва аммо ҳамчун як омӯзгор, ҳамчун як зан, ҳамчун як тарбиятдиҳанда ман ҳамин чизро қабул надорам, чунки зебоии ҳусни мо барои мо тоҷикон басанда аст.
0: дар ҳама ҷомеа нобаста аз миллат, кору рафтори ҳунармандон мисоли бонувони овозхон барои дигарон албатта таъсиррасон аст. онҳо дар намуди зоҳир, ороиши рӯй, мӯи сар ва гуфтору рафтор бояд намуна бошанд, зеро миёни мардум ҳастанд. тариқи маҳфилҳо, телевизион, шабакаҳои иҷтимоӣ онҳоро мебинанд ва таваҷҷӯҳ ҳам хоҳанд кард. ин ҳам маълум аст, ки таваҷҷӯҳ ба зебоии зоҳир муҳимтарин масъала барои занону бонувон мебошад. андешаи намуна будан ҳамеша бояд дар зеҳни онҳо давр занад. тавре омӯзгор Озодамоҳ Қодирова дар идома қайд намуд:
1: вақте ки дар бораи ҳунармандон гап меравад, дар бораи шахсони шинохтае ки онҳо метавонанд бевосита ҳама онҳоро бинанд ва тарбият гиранд, аё ки таълим гиранд ба воситаи мисол як нигоҳи онҳо ёки вай, ман ҳамин чизоро бисёртар тамошо мекунам, фикр мекунам ки барои чӣ шод равон нигина равопова тамоман дигар накард. ҳамун либос, ҳамун либоси атлас, ҳамун либоси зебои худ, ҳамун мӯи дароз ба пушт партофтагӣ, ҳамун тоқи зебош қати зебо буд.
0: то имрӯз
1: нигина равопова мегӯянд, рӯҳашон шод бошанд. лекин ман фикр мекунам ки анаму шахсое буданд ки ана ҳамун зеҳни худашона, анаму зоҳирии худашона, анаму дониши маҳорати худашона зинда нишон дода буданд. ба фикрам ки ҳеҷ ҳоҷат нест, чунки либоси мо, суҳбати мо, муҳаббати мо, ҳамаи ин ҳам метавонад ҷомеаро ба пастӣ барад, ҳам ба баландӣ, чунки ҳарду инҳо ҳам метавонад тарбия диҳад, ҳам аз тарбия берун кунад. дар ин ҷо ана ҳамун ду ҷиҳат, яки зебоии сунъӣ мекунанд ё ин ки зебоии худи худододӣ аст. ана ҳамин чизоро ман мехоҳам ки бисёртар риоя кунанд мардуми тоҷики мо, зебоии сунъиро кам истифода баранд. ба фикри ман насли наврас аз онҳо дида ибрат мегирад, аз онҳо як тақлидкорӣ мекунанд, гӯё ба таври худ тақлидкорӣ мекунанд, аммо ба ҳусни худ, ба рӯи худ, ба чеҳраи зебои худовандодагии худ онҳо як чизе мекунанд ки тез аз байн меравад, яъне ки ҳамун зебоии юдбадагӣ. ман бисёртар ба донишҷӯи духтарон бисёртар суҳбат мекунам, чунки донишҷӯи духтарони мо дар он ҷо бисёртар муаллимаи синфи ибтидоӣ тайёр мекунем ё ин ки муаллимаи тарбиятдиҳандаи боғча тайёр мекунем. онҳоро суҳбат мекунам, мегӯям ки ҳамин ҳусни додагии худам аз ҳама зеботар аст. шумо кӯшиш кунед ки анамитса дар дигарро нишон диҳед.
0: ҳусни табиӣ ва либоси миллии тоҷикӣ вақте бонуи ҳунарманд ба хусус ба бар мекунад, ӯ метавонад таъсири мусбат барои ҷомеа гузорад. дар ҳама давру замон шумо гуфтед дар мавриди тақлидкорӣ ҳаст. вақте ҳаст, пас аз ҳунармандон, ки онҳо воқеан ҳам хеле зиёд байни мардум ҳастанд, бозам як масъулиятро талаб мекунад. яъне набояд онҳо нисбат ба ҳунаре ки худованд ба онҳо додааст фориғболо беаҳамият бошанд. ва вақте ки ҳунар доранд, садои хуб доранд, садои марғуб доранд, бигзор ҳамин як тавъам бошад бо либоси миллии зебое ки ба бар карданд. Вақте либос зебост, шинам аст, хоси фарҳанги тоҷика аст, ҳамин тавр не, ӯ албатта барои дигарон низ намунаи омӯзанда буда метавонад.
1: Дуруст аст. Чи хеле ки мози фақат нигинаро пора гуфта будам, мо дар ин баробар бисёр ҳунармандон дига дорем.
0: میانی جوانان هم هستن این قبیل هنرمندانه که
1: هستن لیکن اکثرا من بسیارتر تکیه میکنم به شخصانه که پر تجربه هستن بسیارتر راستی نگاه میکنم برای چی ما رخسار صفیه است سخن میکند شعر میخواند چه خیلی با محبت با صمیمیت ما باور کنید میخوام که روزها در نزد همی تلویزیون شینم و تماشا کنم و گوش کنم من لباسی باید تنش میبینم من سخن او را نگاه میکنم انما تاری رو بابی که او میزند بای میکنم برای چی؟ امروزها فکر میکنم اکثریت هنرمندان برای نمایش میخواهند که یک ساخته کاری کنم نمی بعضا دور نمی رویم فنگرام در امی فنگرام من بسیارتر نگاه میکنم وقتی که انسانیت خیلی که من چند حوازخان هنرمند پیشنه روی کردم آنها زنده سخن میکنم آنها از وی متنشون خوب انتخاب میکنم бо аммо ба матну ба аму зинда сароидашон анаму ҳусни худододи худашон бо зебоӣ дигар мебирад
0: ин зебоӣ ин ҳунар ва ин истеъдод ҷовидонӣ хоҳад буд яъне манзур ҳамон ҳунармандоне ҳастанд ки воқеан ҳам асил ҳастанд ва аз масъулияти худ огоҳ ҳастанд яъне чӣ гуна суруд хондан аз ин чиз огоҳ ҳастанд чӣ гуна либос бояд ба бар кунанд инро ҳам хуб медонанд ва метавонем бигӯем ки воқеан ҳам ин гуна ҳунармандонро мо метавонем асил биномем ва ҳунари онҳо садои онҳо ҷовидона хоҳад буд. Занону бонувон чӣ гуна тарзи либоспошӣ ва ороишотеро ки интихоб мекунанд, бояд аввал сари нафосат ва малоҳати занона биандешанд. Ҳар як кор меъёри худро дорад. بگذار تلاش بحر زیبایی از جانب بانوان ما در دایره اخلاق و فرهنگ تاجیکانه صورت گیرد. ما و زیبایی در انسان همه چیز باید زیبا باشد. هم چهره، هم لباس، هم روح و هم اندیشه ها. ما و زیبایی

0: идома дорад. дӯстони азиз барномаи насими субҳ, ки шумо мустақиман моро аз радиои тоҷикистон мешунавед, босам рӯз бахайр. мо хостем ба бахши дигар бигзарем, аммо як нафар шунаванда тариқи ватсап ҳамин гуна як дархост равон карданд, ки ин бахшро идома диҳед. бигзор як саволи дигар пеш
1: шуд. барномаи мо бисёр ҷолиб, яъне ки идома дорад ва хоҳиш карданд, ки бозам як саволи дигари мантиқӣ шавад. хуб, шунавандаи азиз, мутаваҷҷеҳ бошед, саволи навбатии мо чунин аст. он чи аст, ки сафед аст, аммо ифлос аст боз? яъне ки чи аст, ки он сафед аст?
0: сафед будааст, яъне вақте мо сафед мегӯем, тозагӣ, зебоӣ, нуру ҷило пеши назар намуда мешавад. аммо
1: боз
0: ифлос будааст.
1: ифлос будааст.
0: ин чи бошад, шунавандаҳои азиз? посух ба ин савол чӣ гуна аст? кӣ аз миёни шунавандаҳои мо метавонад ба ин саволи мо посух бигӯяд? 227-60-227-6020 аст рақами телефонҳои мо дар студия. шунавандаҳои ҳозир ҷавоб, тамос гиред, мо шуморо албатта мешунавем. савол ҳамин гуна буд: он чӣ аст, ки сафед аст, аммо ифлос аст?
1: ва шунавандаҳои азиз мегӯянд, ки ақл ҳам мисли мушак аст, ҳар қадар бештар онро ба кор барем, ҳамон қадар нерӯмандтар мешавем. пас биёед якҷоя зеҳнамонро бисанҷем, фикру андеша кунем ва ба саволҳо якҷоя ҷавоб гуфта бошем. 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд.
0: зеҳнеро ки баъд аз хоби шабонгаҳ як каме оромтар аст, ҳамин тавре онро бедор кунем.
1: бедор кунем, бале.
0: бо фикру андеша дар нисбат ба чунин саволҳо, ки шумо тариқи барномаи мо мешунавед. марҳамат, интизор мешавем. инҷо тариқи телеграм суҳайли як посух омадааст. мо посухи шуморо баъдан мехонем, шунавандаи азиз. агар ҳоло мо бигӯем, шояд дигар имкон набошад, ки шунавандаҳои дигар посух бигӯянд. марҳамат, мо мехоҳем тариқи телефон шуморо бишнавем, дар қатори оне ки ба ватсап, ба телеграм паём равон мекунед, яъне ки ҷавобҳои худро ирсол мекунед. мо мехоҳем, ки тариқи телефон низ шуморо бишнавем. 227-60-227-6020.
1: он чи аст, ки сафед аст, аммо ифлос аст?
0: манзури мо аз пешниҳоди ин савол чӣ аст, шунавандаҳои азиз? аслан агар ҳамин лаҳзаҳо мо посухи саволро бигӯем, ҳамаи шумо аз ин огоҳ ҳастед, медонед, ки он чӣ аст.
1: ҳамаи мо истифода
0: бурдаем. бале, дигар шунавандаро мешунавем. ало, марҳамат.
1: ало,
2: ало, ало,
1: мо шуморо мешунавем. марҳамат.
2: салому алайкум.
1: дуруд ба шумо.
2: ин ҷавоби ин саволи шумо барф аст.
0: барф аст?
1: яъне ки чӣ гуна? яъне ки барф сафед аст, боз ифлос аст?
2: агар об кунед, оман ифлос аст.
0: шояд, шояд дуруст бошад, вале посух дигаргуна аст, шунавандаҳои азиз. ин барф нест, шунавандаи дигар.
1: шунавандаи дигар аст. ало, салому алайкум. ало,
3: салому алайкум.
1: валейкум ассалом.
3: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
1: сарбаланд бошед. рӯзи шумо низ ба хайр бошад. киро мешунавем?
3: меҳрубон ҳастам аз ноҳии девашки.
1: хуб, ҷавоби шумо чӣ гуна аст?
3: ба назари ман ин салфетка мебошад. ба назарам
0: салфетка рӯи молчаҳо дар назар дорад.
1: ҳамин тавре чӣ гуна салфетка
3: ифлос аст? аввалан ифлос нест, баъд ифлос мешавад. шояд салфетка бошад, ин тахмин вариант.
0: хуб, ташаккур ба шумо. ҷавобҳо то як андозае ба дуруст будан наздик аст.
1: наздик аст,
0: аммо манзури мо дигар
1: чиз аст. манзури мо гуфтем, ки ҳар як шунаванда онро истифода бурдааст. агар як каме дигар мо кумак кунем,
0: бештар дар айёми наврасию
1: ҷавонӣ, донишҷӯӣ,
0: хайр, омӯзгорон, боз
1: омӯзгорон бисёртар истифода
0: мебаранд. дар сини калонсолӣ ҳамонҳо метавонанд истифода баранд. бештар ҳамонҳо ба фикрам боис ба
1: намиро. хуб, мешунавем дигар шунавандаро. ало, салому алайкум.
4: ваалайкум ассалом.
1: киро мешунавем?
4: бобои саид аз ноҳияи кушониён.
1: хуб, бобои саид, ба ин саволи мо посух чӣ гуна медиҳанд?
4: ба фикри ин тахтаи хатнависӣ, яъне тахтаи синфӣ аст. бобор бинависем, бобор бинависем, вай гӯё ки бобори сафед ки бинависем, ифлос ҳисоб мешавад. вақте ки тоза мекунам, он گشت تازه میشود.
0: تازه میکنیم بعضن بعضی تازه نمیشود. همین خیلی سفید میموند. دشوار است تازه کردن تخته سین.
1: شاید این شانده ما در وقتش آموزگار بودن. چرا که
4: جوابی؟ فهمیدید. سایل جان فهمیدید. من یک هم آموزگار بودم.
1: سرول هم باشد. همین است که واقعا هم
0: سوال ما پاسخ
1: جوابی درست را پیش نیاد کردن. سلوات
0: باشد. سپاس. این سوال نیز پاسخ خود را پیدا کرد. ما تشکر میگویم به شنوندهمون در حال گوشی را گذاشتن. نمیدونم چرا، اگر درخواست میکردن ما البته وابسته به امکانات اجرا میکردیم، ولی درخواست های دیگر شنونده ها مانده است. ولی ما این بخش برنامه را با پخش یک ترانه به انجام رسانیم. دوستان، بازم از همراهی به شما تشکر میگویم. اکنون کدام هنرمند برای شنونده های ما میسرایت؟ اینجا زیاویدین نورزاد درخواست شد. باز که درخواست بود
1: خاصیتی زرفشانی
0: بود. زیاویدین کارگردان میگهد که پید زیاویدین نورزاد رو میشنویم، بعدن البته چون امکانیت دست دهد این ترانه، یعنی ترانه آوازخوان محبوب و شناخته خاصیتی زرفشانی نیز پخش خواهد گشت. بله. با ما باشید.

0: инҷо хонда бошам. Шунавандаи мо Домашон Парвиз аз ноҳияи Фархор паёмак равон кардааст, мегӯяд: «Салом ба шумо коргарони барномаи Насими Субҳ. Мегӯяд, мо ҳар субҳ барномаи шуморо гӯш мекунем ва бесаброна мунтазир ҳастем», ва як паёмак равон кардааст ки яъне ки ман тӯли чанд сол мешавад ки як духтарро дӯст медорам ва аллакай ният дорам ки бо он хонадор шавам. ва аллакай яъне ки рӯзҳои наздик ман бо ӯ хонадор мешавам ва ӯ анамин сурудҳои Фаридуни Хуршедро бениҳоят дӯст медорад. мо якҷоя яъне ки ҳамин
1: ҳунарманро
0: дӯст медорем ва як суруд дархост кардааст ин шунавандаи ошиқи мо аз Фаридуни Хуршед ва мегӯяд: «Инро ба дӯстдоштаам мебахшам». ва мо ҳатман
1: суруди дархостиро дӯстдоштаашон аз чунин пайғоме ки пур аз меҳру муҳаббат аст хушҳол шуданд. бигзор ҳамин гуна муносибатҳо ҷараён гирад ва мегузарем ба паёмаки дигар. шунавандаи мо бо ҷашни зодрӯз, намедонам киро табрик кардааст, ҳамин гуна навиштааст ки: «Зодрӯзатон муборак, аз самими дил бароятон сиҳатмандӣ комил, умри дароз, ризқи фаровон ва хушбахтии беинтиҳоро орзу дорам. бигзор ҳар рӯзи зиндагиятон бо шодиву комёбӣ, меҳру муҳаббат ва файзу баракат идома ёбад. ҳамаи орзуҳои некатон амалӣ гардан. зодрӯз муборак». хуб, ин шунавандаи мо чавор рақами охири телефонаш 2167 аст, вале ба кӣ буд ин пайғом, ин табрикот, ин ҳарфҳои самимона? вале фикр мекунам шояд ба оне ки буд, аллакай ӯ дар кард, шунид ва хеле хурсанд ҳам шуд. сипос. инҷо боз рӯ меорем ба як паёми дигар ки бо тӯи арӯсию домодӣ як нафар шунавандаи мо як нафар дӯсти дигарашро табрик мегӯяд. бо ин санаи хотирмон шуморо табрик мегӯям. орзумандам ки зиндагии муштаракатон саршор аз меҳру вафо, ҳамдигар фаҳмӣ, хушбахтӣ ва файзу баракат бошад. муҳаббати шумо ҷовидона бошад, хонаатон обод, рӯзгоратон пур аз шодиву нишод гардад. ба дуи шумо зиндагӣ пурнишод ва фарзандони солеҳу солиҳа насиб гардонад. хуб, мо низ таваҳҳум мекунем ки ҳамин гуна ҷашнҳо, ҳамин гуна рӯзҳои нишод, рӯзҳои хотирмон насиби ҳар як шунавандаи мо бошад. ҳамин тавр не, муборак бошад чунин як санаи хотирмон барои шумо дӯстон.
0: ва мо низ аз шунавандаҳо миннатдор ҳастем ки моро ҳамарӯза пайгирӣ мекунанд, махсусан паёмакҳои бисёр ҷолиб равон мекунанд. ва боз шунавандаи дигари мо, номашон Шаҳноза аз шаҳри Кӯло паёмак равон кардааст, мегӯяд ки мо ҳамарӯза ҳамин бахши шуморо бесаврона интизор мешавем. ташаккур мегӯяд барои чунин бахши хуб ва як суруд дархост кардааст аз Шабнами Сурайё.
1: саломат бошанд. фикр мекунам ки мо хоҳиши шунавандаро кӯшиш мекунем иҷро намоем. шунавандои аз аслан дар замони имрӯз суруд шунидан, суруду мусиқӣ шунидан ҳеҷ мушкил нест. тариқи интернет ин ва ё он сомона, ҳамин тавр не, сайтҳо мо ворид мешавем ва таронаҳои дархостии худро ҷуё мешавем, мешунавем, мебинем ҳунармандони писандидаамонро. аммо вақте якдигарро бо ҷашни зодрӯз, бо туи маҳфилҳои хурсандӣ табрик мекунем тариқи радио, бахусус барномаи Насими Субҳ, ин таъсираш дигаргуна хоҳад буд.
0: ва ба дили ҳамин намун шахсе ки табрик мекунад, воқеан ҳам дигаргуна роҳ меёбад ва хурсанд мешавад ки имрӯз маро тариқи барномаи Насими Субҳ аз радиои Тоҷикистон дӯстам табрик кардааст. бале, ва хуб, инҷо коргардон мегӯяд ки суруди дархостӣ аз Фаридуни Хуршед омодаи пахш аст. хуб, якҷоя мешунавем, боз ҳам рақсу шодӣ мекунем, баъдан боз чанд лаҳзае ки дар даст дорем
1: барномаро идома медиҳем. бо мо бошед.
0: бале.

0: ҳар рӯзи нав қадаме ба сӯи орзуҳост. Ба худ бовар кунед ва пеш равед. Бахт, бахту иқбол хушбахтӣ аслан насиби онҳоест, ки бо умед зиндагӣ мекунанд ва бо меҳнат ва заҳмат орзуҳояшонро амалӣ месозанд. ҳар субҳ ба худ бигӯед, имрӯз беҳтарин рӯзи ман хоҳад буд. Ин буд чанд таманно аз ҷониби мо, аҳли эҷоди идораи супи радиои Тоҷикистон, барои шумо шунавандаҳои азиз дар оғози боз як рӯзи нави зиндагӣ.
1: ва хуб Мадина инҷо фикр мекунам боз мо якчанд бахши дигар буд, якчанд паёмаки дигар буд, ки натавонистем имрӯз дар барнома яъне ки хонда бошем, чун инҷо айни ҳол ба вақт медигарем. алакай фурсати он расидааст, ки то субҳи дигар бо шунавандаҳо хайр гуфта бошем.
0: бале дӯстони азиз, мо аҳли эҷоди идораи супи радиои Тоҷикистон бо шумо хайру хуш мекунем, аммо барномаҳои дигар аз радиои Тоҷикистон барои имрӯз акнун оғоз меёбанд. тавре мебинем ҳамкорони мо аз идораи иттилоотӣ алакай омода ҳастанд, ки ҷои мо ба студия ворид бишаванд. ба онҳо ба ҳам ба шумо бори дигар ин рӯзи нави зиндагиро ба хайру муборакбод мегӯем.
1: то субҳи дигар саломату хонаобод бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Суқибекова. дирӯз котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон Юсуф Раҳмон бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон Ирфан Аҳмад мулоқот намуд. Зимни мулоқот доираи васеи масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризм, ифротгароӣ, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таҳдиду хатарҳои кибери, инчунин роҳҳои таҳкими ҳамкории мақомоти салоҳиятдори ду кишвар дар самти таъмини амният ва мубодилаи иттилоот баррасӣ гардид. Дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо барои идомаи ҳамкории мутақобили судманд, таҳкими ҳамоҳангсозии фаъолият дар созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин мусоидат ба таҳкими сулҳу субот ва амнияти минтақа изҳори омодагӣ намуданд. Тибқи феҳристи давлатии субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ Кумитаи рушди сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли равон дар мамлакат 191 ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст. Бино ба маълумоти кумитаи мазкур, дар умум ширкатҳои сайёҳӣ 31 адад дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 93 адад дар шаҳри Душанбе, 42 адад дар вилояти Суғд, 15 адад дар вилояти Хатлон ва 10 адад дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд. Қайд гардид ки субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар нимсола якуми соли 2026 нисбат ба соли 2025 176 адад кам фаъолият карданд. рӯзҳои 7-8 августи соли 2026 дар толори Суғд аренаи шаҳри Хуҷанд намоиш озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин лоиҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ меъмор 2026 баргузор мешавад. Бино ба маълумоти кумитаи меъморӣ ва сохтмони ҷумҳурии тоҷикистон, мақсад аз ташкили намоиш озмуни ҷумҳуриявӣ муайян кардани лоиҳаҳои беҳтарин байни меъморон, лоҳиякашон ва мустаҳкам кардани амнияти иҷтимоии ихтисосҳои меъмории шаҳрсозӣ мебошад. Намоиш озмуни ҷумҳуриявӣ аз рӯи номинатсияҳои лоҳияи беҳтарини истиқоматии бисёр ошёна, биноҳо ва маҷмаъҳои иншооти иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ ва асари меъмории донишҷӯён гузаронида мешавад. дар 6 моҳи соли 2026 дар вилояти Хатлон 46 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо 443 ҷои нави кор таъсис дода шудааст. Дар ин бора аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Қайд гардид ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ин давра дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ 17 миллиард 80 миллион 211400 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 6% зиёд аст. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 28 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ.
2: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, ҳарорати ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа ва дар домонакӯҳҳо бошад 32-37 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйир ёбанда пешгӯӣ шуда, дар ғарби вилоят бебориш ва дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳ муддат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 30-35 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: анҷуми барномаи иттилоотии ахбор. шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи шукӯҳи истиқлол аз идораи барномаҳои ҷавонӣ пахш мегардад. бо шабакаи мо бимонед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Суқибекова. дирӯз котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон юсуф раҳмон бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии исломии покистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ирфан аҳмад мулоқот намуд зимни мулоқот доираи васеи масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла мубориза бо терроризм ифротгароӣ ҷинояткории муташаккили фаромилӣ гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир таҳдиду хатарҳои киберӣ инчунин роҳҳои таҳкими ҳамкории мақомоти салоҳиятдори ду кишвар дар самти таъмини амният ва мубодилаи иттилоот баррасӣ гардид. Дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо барои идомаи ҳамкории мутақобили судманд, таҳкими ҳамоҳангсозии фаъолият дар созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин мусоидат ба таҳкими сулҳу субот ва амнияти минтақа изҳори омодагӣ намуданд. Тибқи феҳристи давлатии субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ Кумитаи рушди сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли равон дар мамлакат 191 ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст. Бино ба маълумоти кумитаи мазкур, дар умум ширкатҳои сайёҳӣ 31 адад дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 93 адад дар шаҳри Душанбе, 42 адад дар вилояти Суғд, 15 адад дар вилояти Хатлон ва 10 адад дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд. Қайд гардид ки субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар нимсола якуми соли 2026 нисбат ба соли 2025 176 адад кам фаъолият карданд. анҷоми барномаи тилотии ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

гумрук соҳаест ки барои ғанигардонии буҷети давлатӣ яке аз нақшҳои муҳимро мебозад ва он шароите ки дар нуқтаҳои гумрукӣ муҳайё карда шудаву таҷҳизоти навин ворид гардидааст кормандонро бори дигар вазифадор месозад то масъулияти худро бо сифат ба анҷом расонида барои гардиши тиҷоратӣ имкон фароҳам биёранд ва дар навбати худ назоратро низ пурзӯр намуда ба қонуншиканиҳо роҳ надиҳанд.

зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номвар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид ҷонибек ҳикмат бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба иртиботи глобалӣ хонум мелиса флеминг мулоқот намуд зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории тоҷикистон ба созмони милали муттаҳидро дар соҳаи иртиботи глобалӣ аз ҷумла иртибототи стратегӣ иттилоотрасонии омма ҳамкорӣ бо воситаи ахбори омма ҳамоҳангсозии чорабиниҳои муштараки дар пеш истода инчунин муаррифии афзалиятҳо ва ташаббусҳо бусҳои Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид дар самти сулҳ ва фарҳанг тавассути воситаҳои муассири иртиботӣ ва иттилоотӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин бора аз Вазорати корҳои хориҷӣ иттилоъ доданд. вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон рамазон раҳимзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардуми чин дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби го жичун вохӯрӣ доир намуд дар рафти мулоқот ҳамкориҳои дуҷониба дар самти пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ аз ҷумла терроризму экстремизм ҷинояҳои киберӣ инчунин таҳкими ҳамкориҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ду кишвар ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ гардиданд дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар иттилоъ доданд. дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншо шотемур айни замон дар 10 факултет 4883 донишҷӯ аз рӯи 53 ихтисос таҳсил менамоянд аз ҷумла 50 донишҷӯи хориҷӣ мебошанд ки аз афзоиши таваҷҷӯҳ ба имкониятҳои таҳсил дар ин муассисаи таҳсилоти олии касбӣ шаҳодат медиҳад имсол тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бунёд ва навсозии як қатор иншооти соҳаҳои тандурустӣ фарҳанг комплекси сӯзишвории энергетикӣ ва соҳаи коммуналӣ пешбинӣ шудааст дар ин хусус аз раёсати сохтмони асосии вилояти хатлон дар минтақаи кӯлоб иттилоъ доданд ба иттилои манба аз 23 иншооти сохташаванда то ҷашни истиқлоли давлатӣ 6-тоаш мавриди истифода қарор мегирад аз 28 то 30 августи соли 2026 дар шаҳри Лозанни Швейтсария мусобиқаи байналмилалии Лозан Гранд Слейм 2026 оид ба гӯштини ҷудо баргузор мегардад. Дар ин мусобиқа 14 варзишгари Тоҷикистон иштирок менамоянд. Дар ин хусус аз Федератсияи дзюдои Тоҷикистон хабар доданд. Дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо дар мусобиқаи байналмилалии Лозан Гранд Слейм 2026 аз байни мардон 12 нафар ва аз байни духтарон 2 нафар иштирок менамоянд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, ҳарорати ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа ва дар домонакӯҳҳо бошад 32-37 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад, ҳарорати ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйир ёбанда пешгӯӣ шуда, дар ғарби вилоят бебориш ва дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 30-35 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: анҷуми барномаи иттилоотии ахбор
3: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Некру Сатторӣ.
1: муҳимтарин хабару рӯйдоди варзишӣ дар чанд дақиқаи оянда аз нашри навбатии «Ҷаҳони варзиш». Дуруд шунавандаҳои азиз!

Разумкори муваффақи тоҷик Нурулло Алиев дар набарди навбатии хешани ихтараш дар рақобати 12-уми худ дар корномаи касбии варзишгариаш дар октагони UFC рақобати хеле ибратбахшу ҷозибро нишон дод ва тавонист ки бо қарори як овзаи доварон муваффақ бишавад. Рақиби ӯ дар мусобиқаи UFC Абу-Даби ки баргузор шуд дар шаҳри Абу-Даби Амироти Муттаҳидаи Араб Майк Дэвис аз Амрико буд. Яке аз форвардҳои ин гӯем ки рақобат барои варзишгари мо Нурулло Алиев, Майк Дэвис яке аз рақибони гӯем пурқувват буд ва албатта чанде аз нафароне буданд ки дар рақобати мазкур муддаи Майк Дэвисро ҳам изҳор медоштанд. Вале дар набарди бисёр муҳими корномааш Нурулло Алиев тавонист ки тобикори рақибро ба хуби ёфта ва дар набард дар ҳар се раунд бо бартарии бештар тавонист ки намон имтиёзҳоро ба даст биёрад ва бо қарори якдилонаи доварон муваффақ мегардад. Майк Дэвис ки ҳамчун размкори дар ҳолати истода ё ки дар ҳолати росто рақобаткунанда эътироф гардида буд, Нурулло Алиев ҳам ҳушёрию пешдастиро аз даст надодам, муқобили ӯ бештар бо усулҳои гӯштӣ, бо усулҳои паҳлавонӣ ҳунарнамоӣ кард ки баъдан Майк Дэвис ҳам аз ин шакли рақобати Нурулло Алиев изҳори нигаронӣ кард. Вале чуноне худи размкори мо изҳор дошт дар анамон нишасти хабарӣ пас аз набардҳо, ӯ гуфт ки ин албатта морибои омехта аст, ин ММА аст, ин ягон навъи муштзанӣ ё ки бокс нест ки мо танҳо росто ҳунарнамоӣ кунем, танҳо росто рақобат кунем ва зарбазанӣ кунем. Албатта морибои омехтаам дар асоси гӯем ки тафаккур, дар асоси намон ёфтани заъфиятҳои рақиб метавонад ки дар набард яъне варзишгар муваффақ бишавад ва аз уҳдаи ин кор Нурулло Алиев баромад. Дар ҳоле ки рақиб дар ҳолати росто ҳунарнамоӣ мекард, шарт набуд ки бо ӯ биҷангад, набард барпо кунад. Албатта ки бо фишорҳои зиёд дар усулҳои гӯем ки паҳлавонӣ тавонист ки бештари назорат, яъне ки бештари вақтро бо назорати рақиб сипарӣ бисозад ва дар қариб 80-90 фоизи тейкдаун, яъне ки ҳамон аз по афтониданҳои рақиб муваффақ бишавад. ва албатта Нурулло Алиев ҳамзамон дар намун нишасти хабарӣ пас аз набард қайд намуд. Албатта нақшаи мо ҳам ҳамроҳи дастаамон ҳамин буд ки ин рақобати муҳимро сипарӣ кунем ва қадами дигарро бигузорем дар UFC, ки ин ҳам шомил шудан ба беҳтарин ба 15 гонаи беҳтарин ҳо ёнки топ 15 вазни сабук аст ва албатта ӯ боз як гӯем эълони дигар ё ин ки як дархости дигар ҳам кард ки набарди навбатиро мехоҳам муқобили Дарёш, яке аз набардкорони гӯем ки машҳури созмони UFC сипарӣ созам ва аз дастандаркорон ва роҳбарияти UFC ам даъват ба амал овард ки ман набарди навбатиро муқобили ҳамин размкор мехоҳам бубинам. Ман ҷавонам, ӯ нафари солор, ҳамзамон дар ин варзишу дар ин созмон нафари соҳиб таҷриба аст, ба гӯем ки соҳиб ном аст. Мехоҳам ки бо ӯ ҳунарнамоӣ кунам ва интизор меравад ки ин дархости Нурулло Алиевро роҳбарияти UFC дастандаркорони мусобиқаҳои Ultimate Fighting Championship ба назар бигиранд, чун Нурулло акнун
дар чор набарде ки дар UFC нишон дод ва дар набарди аввале ки барои роҳ ёфтан ба UFC ин Dana White Contenders буд, мусобиқаи роҳ ёби ба UFC. Дар панҷ набард дар умум дар саргаҳи UFC ва дар худи ин созмон ҳунар нишон дод. Ин мақбул аст, ин гӯем ки гапи камо кори саҳл нест ки муқобили қариб ки ҳама гуна рақибон аз лиҳози иқтидор, агар мо бигӯем, ҳам муқобили нафароне ки аз усулҳои паҳлавонӣ бештар ҳунарашон ғанӣ буд ва ҳам муқобили нафароне ки ҳамчун нокаут кунанда буд, ҳамин рақиби охирин Майк Дэвис, агар хато накунам, чорюм ки панҷ рақобати охирро бо гӯем ки тормор сохтан ё ки барвақт ҷамбаст намудани набард тариқи ҳам зарбаҳое ки ба нокаут ва ё нокаути техникӣ мефиристоданд ҷамбаст карда буд. Аз ин лиҳоз аз худ маҳорат нишон дод ва ҳоло ҳақ дорад ки сухан гӯяд ҳамин гуна ва нафареро ба набард даъват бисозад. Албатта мутмаин ҳастем ки ба мақсад мерасад Нурулло Алиев ва ҳамин рӯз бояд ки намун ҷадвали нави ҷойгиршави набардкорон роҳанд, яъне ки рӯнамоӣ шавад аз ҷониби UFC ва бояд ки Нурулло Алиев ба 15 гонаи беҳтаринҳои вазни худ шомил бишавад. Дар сурати ин гуна гӯем ки тобиши кор воқеан ӯ метавонад бо ҳамон размкоре ки даъват кард набард анҷом бидиҳад ва ё бо набардкори дигаре ки ӯ ҳам номошно аст дар UFC ҳунарнамоӣ кунад.

дар ҳоле ки аз муҳрибаҳои омехта ва аз созмони бонуфузи UFC гуфтем, қайд кардан ба маврид аст ки набардкори дигари мо Муҳаммад Наимов дар мусобиқаи UFC Париж, ки дар пойтахти шаҳри кишвари Фаронса санаи 5 сентябр ин мусобиқа баргузор мешавад, муқобили Лосин Кейтаи белгиягӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Муҳаммад Наимов бо умури 13-4 ва рақиб бошад бо умури 16-2 дар ин гӯем ки шоми рақобатҳои UFC Порис ҳунарнамоӣ мекунад ва мутмаин ҳастем ки Муҳаммад Наимов муқобили рақиби навбатиаш пирӯзиро ба даст меорад, чун охирин рақобати ӯ гӯем